prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla

Marketing Radio Lola. Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.

0: Marketing Radio Lola.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u

0: Marketing Radio Lola.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona ledena kafa 250 ml 99,99. Baresa pasirani paradajz 500 ml 58,49. Lupilu vlažne maramice za bebe 50 komada 82,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj domu s nove podove i

Marketing. Radio Lola. Čizburger za 200 dinara samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka. I'm loving it.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.